0: 那一年把一手逼我的呀他在冰天地雷也没过过了谁啊
1: Jaga apa menjaga propia kira pola mau kuliah
2: Iya, oh iya, nih.